Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: земля. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Ти так хотів високих.
1: Ти ж хотів писанних.
2: Нагорі ти день від дня.
0: Адже так мілиш я.
3: Ти хочеш високих. Ти хочеш ударних. Ти хочеш цього щодня. Так мілиш я.
4: Та хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.
6: 1, 2, 3, 4.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: після чи.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: крупненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я Тетяна Косенко. В Україні готуються до чергового етапу цифровізації державних послуг. Уже восени звична довідка внутрішньопереміщеної особи поступово поступиться місцем витягу з єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Для понад 4 мільйонів українців це не просто зміна формату документа, а питання доступу до соціальних виплат, державних сервісів і захисту своїх прав. Чи потрібно вже зараз міняти документи? Як працюватиме нова система? Чи не виникнуть ризики для людей, які не користуються цифровими сервісами? Та чи справді реформа зробить життя переселенців трохи простішим? Про це поговоримо сьогодні з експерткою. Я рада вітати в нашій студії Анастасію Неборецьку, юристку громадської організації «10 квітня». Пані Анастасії, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Отже, є такі новини, так, що Верховна Рада ухвалила новий закон про внутрішньопереміщених осіб. Які зміни, пані Анастасія, він принесе цей закон переселенцям? І чому взагалі виникла потреба відмовитися від звичної довідки?
2: Так, я зрозуміла. Значить, 1 липня цього року уряд оновив закон України про забезпечення прав та свобод внутрішньопереміщених осіб. Даний закон, він ще не набрав законної сили, він набере тільки через 3 місяці з моменту його офіційного опублікування, тобто це буде 22 жовтня цього року. Діючий на сьогодні закон України про забезпечення прав та свобод внутрішньопереміщених осіб, він був прийнятий ще в 2014 році як відповідь на першу хвилю внутрішнього переміщення. І зрозуміло, що зараз масштаби цього явища, вони значно збільшилися, потреби людей значно розширилися в цім плані. І зрозуміло, що таких вже точкових змін, просто внесення, є недостатньо, тому що потрібно щось таке більш вагоме, щоб не просто охоплювали такі базисні моменти, як там виплата ВПО, їх облік, а й багато ряд інших питань, з якими реально стикаються внутрішньопереміщені особи. Тому був прийнятий отакий закон, і якщо таким одним реченням його охарактеризувати, то це такий якби процес цифровізації обліку внутрішньопереміщених осіб. Тобто там дуже багато таких моментів, які спрямовані саме, щоб це було набагато якби доступніше для них і більш якби мало такий прозорий механізм.
1: Чому саме от витяг має підтверджувати от саме статус внутрішньопереміщеної особи? Так. Чому не якийсь інший документ? Що це за витяг із єдиної інформаційної бази? Які його переваги?
2: Значить, дивіться, дуже багато вже інформації про це. Буде дійсно створена єдина інформаційна база даних про внутрішньопереміщену особу. І, відповідно, вже тепер ким буде не довідка внутрішньопереміщеної особи, а витяг, який можна буде сформувати як в електронному вигляді, так і, відповідно, його роздрукувати. Але, згідно даного закону, там чітко передбачено, що довідка ВПО, яка була видана до набрання чинності новим законом, вона не втрачає свою дію, не потрібно нікуди йти її замінювати і тому подібне. Там тільки зазначено, що в разі, якщо особа сама це захоче зробити, то вона може собі зареєструватися, зайти в свій особистий кабінет і, наприклад, там собі сформувати витяг. Тобто ніхто не змушує зараз йти міняти цю довідку, вона є чинною, так що не потрібно хвилюватися, все добре.
1: Ви знаєте, мені здається, цифровізація – це такий біч для суспільства українського, особливо для старших поколінь. Тому що коли ти, як то кажуть, тримаєш папірець, а на ньому ще й печатка мокра, то те вже ніщо. То це, знаєте, це як оце ключ, що відкриває всі двері. А тут якийсь витяг десь у базі, люди, мені здається, вони цього трохи трошки лякаються, особливо старші, так? Тобто розуміємо, що цей перехід від довідки до витягу, він буде таким собі автоматичним, просто так, держава так на нього перейде, але я вже бачу, що наші переселенці хочуть вже йти до органів соцзахисту, до ЦНАПів, щоб замінити. Тобто, ще раз, не треба зараз, не треба після 22 жовтня, нічого не треба
2: це
1: міняти.
2: Це вірно, довідка, вона буде є чинною, так що це в разі тільки, якщо особа захоче, або, можливо, там її потрібно буде для реалізації якогось певного права захоче саме витяг, то вона зможе це легко зробити. Тобто, але так міняти кудись йти не потрібно. По суті, цей витяг – це той самий документ, що посвідчує взяття внутрішньопереміщеної особи на облік. Тобто, там та сама інформація міститься, тобто, з якого місця вона перемістилася, тобто, де її зараз фактичне місце проживання. Тому, якби, по суті, вона нічим таким не буде відрізнятися, особливо від довідки ВПО.
1: А ви, пані Анастасія, з вашого досвіду роботи от з переселенцями, з різними юридичними питаннями, які допомагаєте їм вирішувати, ви помітили, що наші установи, які приймають або повинні спиратися на електронні документи, не просять роздрукованих цих витягів чи довідок, чи якихось певних копій? Чому питаю? Тому що я не стикалася, але якщо у нас є, до прикладу, медична система Хелсі,
2: так.
1: Досі є такі установи, де просять принести роздруковане направлення з номером і кодом. Досі, хоча от в мене немає, до прикладу, ні принтера, нічого. У мене все теж цифрове, в мене є кабінет, я можу принести, показати, назвати номер. А як у вашій юридичній практиці? Чи завжди у такі витяги можна подивитися, чи все ж таки потребує роздруківки він?
2: Ну, от дивіться, от даний закон, він був і спрямований для того, щоб зараз цей процес покращити, для того, щоб, наприклад, особа приходить, да, і от певний спеціаліст, він мав доступ до цієї системи, і він міг подивитися всю інформацію, наприклад, про цю внутрішньопереміщену особу. Бо так, як передбачає даний закон, що цей кабінет, він там буде містити не тільки інформацію там про переміщення, а там, можливо, інформація буде, наприклад, там, чи особа там проживає в тимчасовому житлі, де саме конкретно. Тобто там буде така вся інформація зібрана про внутрішньопереміщену особу, і, як зазначено, що доступ такий буде безкоштовний для що переміщеної особи, що він зможе таку інформацію отримати. Тому не потрібно нічого якби боятися. Навпаки, це все робиться для того, щоб спростити певною мірою оцей такий бюрократичний процес, з яким стикаються ВПО.
1: Але я вам скажу, що я б точно роздрукувала декілька копій. Тому чому? Не тому, що я не довіряю нашим установам, а тому, що живу в Одесі, де весь час то пропав інтернет, то в нас немає світла, то в нас туди генератор ми не заводимо, бо нам не виділили пального, або ще там закінчилося, ще не привезли. І в результаті прийдеш, а щось та й не знайдуть. Тому все ж таки бути обережним і наперед підготовленим я б рекомендувала усім. Чи залишаються чинними всі права, всі пільги та соціальні виплати після зміни документа? Що передбачає закон?
2: Так, зараз більш так детально поговоримо. Дивіться, новий закон, він містить такі нові поняття, які в попередньому законі їх не було, а саме такі, як адаптація внутрішньопереміщеної особи, інтеграція і реінтеграція. Ну, на перший погляд, мабуть, для внутрішньопереміщеної особи це нічого їй не
1: темний
2: дає.
1: Ліс.
2: Так? Темний ліс, щось таке незрозуміле, але я постараюсь такою доступною мовою пояснити, і що саме кожен з цих етапів буде безпосередньо включати. Якщо простою мовою, то процес адаптації – це процес пристосування внутрішньопереміщеної особи до тих нових умов за новим місцем проживання. Тобто це, по суті, комплекс заходів, спрямованих на забезпечення там соціальних, економічних, правових потреб внутрішньопереміщеної особи для того, щоб вона в повній мірі могла реалізувати ці права. Закон передбачає, що держава на етапі адаптації, які саме заходи вона здійснює. Ну, насамперед, це надання на безкоштовні основі тимчасового житла для проживання. Даний закон передбачає, що в такому тимчасовому житлі для проживання внутрішньопереміщені особи можуть проживати на дію періоду військового стану, а також 6 місяців після його закінчення. Тобто вже, по суті, нема такого якогось проміжкового обмеження, тобто вони можуть там жити. Також період адаптації включає насамперед влаштування дітей внутрішньопереміщених осіб до закладів освіти для того, щоб вони могли продовжити своє навчання саме за місцем, там, де вже їхні батьки стоять на облік. обліку.
1: Перебування їхнього
2: Так, за місцем їхнього перебування. Також це надання медичної допомоги, в тому числі і психологічної допомоги, це надання гуманітарної допомоги, благодійної. Це також сприяння працевлаштуванню, в разі необхідності, можливо, навіть перекваліфікації. Тобто це така низка заходів для того, щоб людина могла адаптуватися на новому місці свого проживання.
1: Тобто стати на ноги всій родині дозволяють, так? І батькам, і дітям, і вся родина, яка... А ми ж розуміємо, знаєте, дуже часто люди, які є... Я вже, до речі, з 2014 року є внутрішньо переміщеною особою і вже прожила багато років в цьому статусі. Є люди, які спочатку повномасштабного вторгнення отримали цей статус. Але ж ми дуже часто, проживаючи всі тривоги і проблеми, ми забуваємо, що є досі люди, які покидають територію України, покидають певні зони бойових дій, і вони стають саме от внутрішньо переміщеними особами саме зараз. І оцей процес адаптації вони вперше проходять. Це те, що багато хто пройшов і забув уже, як це переїхати і стати на ноги, а тут люди вперше отак відриваються від своєї домівки, від своїх там знайомих всієї інфраструктури і попадають в нове місто, до прикладу, в Одесу. І от все це, що пані Анастасія озвучила, все це дуже потрібно нашим українцям, які в такому положенні вони зараз, так?
2: Так. А далі вже йде відповідно процес і інтеграції, тобто це включення внутрішньо переміщених осіб у суспільне життя за місцем їх нового проживання. Тобто це покладається на органи державної влади, органи місцевого самоврядування для того, щоб вони якби забезпечили такий безбар'єрну можливість реалізувати внутрішньо переміщеними особами той обсяг прав, який їм надається. Зокрема, також там закон передбачає участь внутрішньо переміщених осіб у прийнятті рішень органам місцевого самоврядування щодо питань, які стосуються безпосередньо їхніх прав. Тобто так звані будуть створені консультативно-дорадчі такі комісії, куди можуть входити внутрішньо переміщені особи, і вони також можуть запроваджувати, наприклад, якісь пропонувати свої програми місцеві для того, щоб вони запрацювали. Угу. Тобто безпосередньо брати участь у суспільному житті там, де вони проживають. Оце називається процес інтеграції. На цьому етапі держава, наприклад, забезпечує підвищення кваліфікації, можливо, там навіть здобути якусь нову освіту, яка може якби забезпечити працевлаштування такої особи. Тобто, отакі моменти для того, щоб особа там дійсно могла якби вже пристосуватися. І останній такий процес – це процес реінтеграції. Тобто, це коли відновлення соціальних зв'язків, включення в суспільне життя внутрішньо переміщеної особи, коли вона повертається у місце свого якби проживання, з якого вона перемістилася. Що на цьому етапі? Тобто, насамперед, органи місцевого самоврядування, державна влада має забезпечити особі достовірну інформацію, що дійсно там про безпекову ситуацію, яка там зараз є, чи є можливість туди повернутися. А далі особа має прийняти сама самостійно таке добровільне рішення, що дійсно вона бажає туди повернутися. На цьому етапі даний закон передбачає, що буде передбачена одноразова грошова допомога для такої особи, щоб вона могла туди повернутися. Ну, який вже її розмір, ми поки не знаємо, тому що ще нема відповідного підзаконного нормативно-правового акту, але я думаю, вже з часом він буде прийнятий. Також там зазначено, що органи місцевого самоврядування, вони навіть мають сприяти для того, щоб це рухоме майно, яке там особа набула, доставити там у її місце для того, щоб, якщо вона вирішить все-таки повернутися. Тобто це називається процес реінтеграції. У даний закон він чітко вже окреслив отакі поняття, які, відповідно, попередній не містив.
1: Ну, тобто, це якби упорядковується вся ця система для того, щоб розуміти, які процеси там від самого початку і до повернення людини додому, то ми отак от розглядаємо вже на законодавчому акті, все це прописано і затверджено. А чи зміняється, пані Анастасія, процедура отримання статусу ВПО для тих, хто буде змушений евакуюватися найближчим часом?
2: Вони так само звертаються це або до районних адміністрацій, або до виконавчих органів сільських, селищних рад, ЦНАПів, і відповідно там вже стають на облік. Тобто процедура, по суті, вона якби така не змінюється. Вони надають там підтверджуючі документи про те, що вони там дійсно проживали на території, яка там або окупована, або там активні бойові дії. Тобто процедура, по суті, вона якби не змінилася. Єдине, що вже відповідно така особа вона буде в цій єдиній інформаційній базі внутрішньопереміщених осіб, і їй вже буде просто видаватися витяг, якщо це, наприклад, вона перший раз переміщається, тобто вже не довідка ВПО, а безпосередньо оцей витяг з даної бази.
1: До речі, давайте ми з вами підкреслимо так. І підсвітимо цей момент щодо отримання статусу ВПО. Є люди дуже такі винахідливі і хочуть отримати статус ВПО, просто, знаєте, переїхавши з одного міста за власним бажанням проживати в інше місто. І вони хочуть отримати, ну, тобто всі привілеї, якщо умовно так можна сказати, всі ці соціальні гарантії, які мають внутрішньопереміщені особи. Тобто обов'язково це має бути така територія, як ви сказали, так, окупована так. Або територія. Офіційно. Ми знаємо, весь час змінюється,
2: перелік. Треба слідкувати
1: так,
2: обов'язково.
1: І от
2: так.
1: Що, якщо ваша територія, де ви проживаєте, не включена, це не означає, що ви можете схитрувати, піти і отримати цей статус і його певні забезпечення певних пільг або там так. Виплат, тому що дійсно за цим слідкують, правильно?
2: Так, слідкують, і також там закон передбачає, що якщо внутрішньо переміщена особа змінює своє місце проживання, тобто, як ви кажете, переїжджає з одної території в іншу, то вона протягом 30 днів зобов'язана повідомити відповідно про зміну свого місця проживання.
1: Але також... ж все одно статус не міняється.
2: Так, статус
1: як
2: не
1: ви
2: змінюється.
1: Просто переїхали, до прикладу, там не знаю, там з Донеччини, там окупованої до Києва. Якщо так. З Києва в Одесу, все одно ви внутрішньо переміщена особа, так. Але треба повідомити, де ви знаходитеся.
2: Про місце свого так проживання. Також цікаво там відносно надання державної підтримки. Так, От закон передбачає, що надання державної підтримки буде здійснюватися якби оцінка індивідуальних потреб кожного внутрішньо переміщеної особи. Тобто це так цікаво, тому що попередній закон, якби він не містив так конкретно цього, тобто ми тепер розуміємо, що той обсяг допомоги, на який може претендувати там родина, так, воно буде все індивідуально визначатися. Можливо, там, знаєте, будуть брати до уваги, що в сім'ї там є неповнолітні діти, можливо, там особи з інвалідністю і тому подібне, тобто це все буде якби також зазначено і враховуватися. Щодо виплат, то також там передбачена в законі грошова допомога на проживання ВПО. Ну, наразі в нас діє якби постанова, яка передбачає дані виплати, а вже як після того, як набере законної сили закон, ми вже будемо бачити, можливо, будуть внесені якісь певні зміни, можливо, буде або розширена ця категорія ВПО, які будуть мати право на отримання такої грошової допомоги, можливо, буде змінена навіть сама розмір цієї грошової допомоги. Ми поки можемо тільки про це говорити. Конкретно, що ніякого нормативно-правового акту, який би реагував, керував цим питанням, ще поки немає.
1: Ну, знаєте, ми говоримо про те, що ми намагаємося певної бюрократії уникнути, а тут, здається, це якось розширює цей пул бюрократичний, коли тобі, якщо є зараз, ну дійсно, це так урівнює всіх, і в принципі, так, може недостатньо твоєї грошової допомоги, але принаймні вона була уніфікована, і всі її отримували. Так. Але коли починається розгляд і певні, ви ж сама як юрист розумієте, там, де є момент цей людського фактору, та там все так, вже так. Починається тягомотина, бюрократія, починаються оці комісії, оце тривога, комісія розійшлася, зійшлася. Ми розуміємо, що там це може дуже ускладнити життя переселенцям, саме таке нововведення, якщо воно не буде, як ви кажете, регламентоване іншим підзаконним актом.
2: Де чітко
1: так?
2: Буде якась передбачена процедура, якісь певні критерії, так?
1: Мені здається, що зараз на тлі того, чи міняти паперову довідку на витяг, на тлі цих розмов, оця зміна, вона більш суттєво важлива, про яку ми зараз говоримо, про оцей про вирахування саме виплат їхньої кількості на родину. Вона більш важлива, ця зміна, ніж дійсно цей папірець. Про неї мало говорять, але дійсно цікаво, як вона буде працювати. Цікаво ще, знаєте, що Чи я так розумію, що сама ну, формат бумажки він не впливає, папірця цього на виплати, але я так розумію, що і на оформлення всіх пенсій, допомоги, компенсацій, субсидій або соціальних послуг також не впливатиме, який в тебе документ, так?
2: Так,
1: це
2: так.
1: Дійсно про те, що ми проговорили вже, що це просто для зручності оформлення, що якщо ви загубили ту справку, буде отакий витяг. На вашу думку, люди, які ті категорії людей, які не вміють користуватися Дією, не встановлюють її, або які не вміють користуватися смартфонами, люди з інвалідністю, не знаю, мешканці таких громад, де є нестабільний зв'язок, інтернет, чи тих, хто живе поблизу фронту, але ще не на тій території, де проводиться евакуація. Як вони зможуть скористуватися цією послугою, що їм робити, якщо вони не можуть цей витяг сформувати навіть у себе в смартфоні?
2: Дивіться, вони завжди, наприклад, можуть поїхати там у найближче відділення там ЦНАПу в тій місцевості, де вони знаходяться, так, записатися в чергу, і відповідно їм спеціаліст сформує отакий витяг в паперовій формі, тому що закон передбачає, що як паперова форма, як електронна, вони мають однакову юридичну силу. Тобто це стосується, але дивіться, якщо ця особа вже є внутрішньо переміщеною особою і вона вже має на сьогоднішню день цю довідку, то їй не потрібно там кудись їхати і щось змінювати. А якщо ця особа, наприклад, вона вперше оформляється, то відповідно, коли вона буде оформляти цей статус, то її вже там відповідно одразу спеціаліст цей витяг сформує, і в неї також він буде безпосередньо на руках. Тому якби ми розуміємо, що така проблематика вона є, вона нікуди не пропала. Ми знаємо, що да, є дійсно люди похилого віку, якщо навіть в них і є цей смартфон, то їм дуже важко, наприклад, користуватися цими сервісами, наприклад, навіть елементарно зайти в цю Дію, там подати повідомлення там про пошкоджене або зруйноване житло. Ми це все розуміємо. Тому у свою чергу є отакі громадські організації, як наша, так, до прикладу, які якби також допомагають їм це зробити. Тому якби ми все-таки сподіваємося, що ми зможемо системно якби допомогти цим людям.
1: Ще, пані Анастасія, я так розумію, що там треба наголосити, в цьому законі ви згадали вже про житло в плані адаптації, але там ще також з'явилися такі моменти, що держава буде ще закцентована на тому, щоб довгострокові рішення, вирішення житлової проблеми були. Так?
2: Так.
1: Там здається, що тимчасове розселення саме в адаптації там є, але потім прописані всі ці пільгові кредити, так і таке інше.
2: Дивіться, передбачено, але наразі, якби сказати, конкретно воно ще нічого не прописано, тому що якби Кабінет міністрів України, він має от у

0: довгострокові вирішення даного питання, не просто тимчасове. Тому там дійсно і передбачаються ці пільгові кредити на придбання житла, і там інші такі якби програми, навіть дозволяється органам місцевого самоврядування свої такі місцеві програми також затверджувати. Угу. Тобто ми будемо бачити вже безпосередньо, як воно запрацює конкретно, коли вже буде відповідна постанова, якою ми можемо керуватися. Але, що цікаво, хочу наголосити, також відносно, якщо взяти цифровізацію, то даний закон передбачає також дуже таке цікаве явище. Це така інформаційно-аналітична система обліку об'єктів нерухомого майна, в яких можуть проживати внутрішньо переміщені особи. Тобто, що це така за система? Тобто, це буде відповідно така база, де буде міститися інформація про об'єкти державної власності, комунальної, там приватної за згодою приватних осіб. Тобто, там міститься інформація про ці об'єкти, де можуть безпосередньо проживати внутрішньо переміщені особи, або, можливо, навіть там зробити реконструкцію даного житла, або там якийсь певний ремонт для того, щоб вони могли проживати. До таких об'єктів будуть віднесені земельні ділянки, які придатні для будівництва, житлові там будинки, різні споруди, будівлі, тобто які можуть бути використані для потреб проживання внутрішньо переміщених осіб. Тобто, по суті, якби закон передбачає, що це от буде така певна мапа, куди от особа може зайти через свій особистий кабінет, і, наприклад, вона вирішила, що вона хоче там проживати там от в Одеській області, от в певні там місцевості. І одна дивиться, наприклад, які варіанти є в даній місцевості для неї, якби для проживання. Наприклад, можливо, там є якась земельна ділянка, для де вона може будуватися. Або там, наприклад, є житловий будинок. І що саме цікаве, що буде створена спеціальна комісія, яка буде робити обстеження от таких об'єктів, і вона буде завантажувати от всі файли про даний об'єкт. Тобто там будуть і фото, і відео, там буде зазначена, яка там загальна площа, скільки там осіб орієнтовно може проживати, скільки там, наприклад, вже можливо проживає осіб. Тобто це буде дуже так зручно, тому що людина може зайти, подивитися і обрати, наприклад, собі якесь місце для проживання, в тому числі там буде передбачається, що вона може особисто там подати навіть заяву через той електронний кабінет і, наприклад, там,
1: на це місце,
0: да, і там вже комісія буде розглядати. Тобто це зроблено для того, да, щоб так це все системно все було, і щоб було якесь таке уявлення, дійсно, от якщо там, чи можна туди їхати, да, чи дійсно там є якесь житло.
1: Щоб це для безоплатного проживання чи для різних рівнів? Це там з часткової оренди, чи там з покриттям державою оренди? Що саме це?
0: Це саме, да, для безоплатного тимчасового проживання. Отакі будуть створені. Ну, я думаю, що з часом, можливо, вже коли будуть впроваджуватися якісь такі довгострокові рішення, то, можливо, там буде також накопичуватися інформація про ті об'єкти, які там можна
1: там, можуть, за пільговими програмами
0: можуть передаватися.
1: Купити,
0: так,
1: чи там,
0: за пільговими програмами. Як ми знаємо, зараз також діє програма, коли, наприклад, сприяння проживання внутрішньо переміщених осіб в сільській місцевості. Тобто мається на увазі, що це? Коли органи місцевого самоврядування, вони, наприклад, оформлюють право власності на безхазяйне майно, так, яке там є, і, відповідно, далі вони надають таке майно для проживання внутрішньо переміщеним особам. Тобто, теж, якби така програма наразі діє. Як воно, якби далі вже буде розширено, наскільки там тут ці механізми продумані, ну, я думаю, що це вже будуть конкретно якісь дії.
1: Ну, у нас є приклад, я порівнюю сьогодні з нашою системою охорони здоров'я. Ну, в нас же є приклад дешборду закладів медичної структури.
0: Так.
1: Тому і вона працює, коли тобі треба якусь певну знайти послугу від національної служби здоров'я України, проплачено державою, ти заходиш регіон, знаходиш або район там міста, або там області, і дивишся, яка з лікарень, з адресою, з усіма там контактами, телефонами, прям тобі показує, де ти можеш скористатися цією послугою, там, чи зробити обстеження. Я так розумію, за цим прикладом і буде зроблений такий дешборд щодо житла, і це правда, дуже-дуже було б, по-перше, цікаво, іноді от люди думають, куди я поїду, що там за в селі, за хата буде мене чекати, а тут одразу все є.
0: Дуже часто, ви знаєте, що якби це є таке розчарування, коли сім'я їде, в якусь місцевість, їй там пропонують, що там має бути якийсь житловий будинок, але в неї інколи уявлення про цей житловий будинок зовсім інше, так? Вона приїжджає з сім'єю, з якимись певними речами, а тут, відповідно, непочатий край роботи, який потрібно буде виконати.
1: Все,
0: а тут, відповідно, вже буде чітко і там, і

0: відео і фото, тобто буде відповідний акт комісії, який там чітко буде передбачати, придатне воно для проживання, непридатне, які там, наприклад, є засоби обігріву, якісь, можливо, там інші комунікації, щоб особа одразу була знала, до чого вона має бути готовою.
1: Так. Я знаю такий один приклад, як ви наводите, як родина приїхала, а там було пічне опалення, так. І а люди ніколи не знали, вони в квартирі жили, вони навіть не знають, як розпалювати пічку.
0: Так.
1: І тому для них це було великим викликом. Це таке нове знайомство з новими реаліями життя. Так. Ми розуміємо, що дійсно є такі випадки, і дійсно такий дешборд допоможе переселенцям для себе підібрати щось таке дійсно зручне, більш звичне. І їхати вже в конкретне місце. Тим більше, як ви сказали, що можливо, навіть можна буде оформити одразу на нього заявку і все буде прекрасно. Скажіть, пані Анастасія, а чи не боїмося ми, звісно, коли говоримо про цифрові сервіси, всіляких збоїв, зависань? Пам'ятаєте, як було Євробачення, тоді просто поклали голосування, там, хто поїде на Євробачення, все, Дія не працює, а тобі треба тут і зараз зробити документи. Знову ж таки, бачите, моя порада роздрукувати і так, мати все-таки під рукою,
0: так.
1: Хоч як би воно не виглядало середньовічно, але все ж таки
0: перевірений метод, да, завжди найдієвіший.
1: Працює, так.
0: Так, все вірно.
1: Які ще цікавинки є в цьому законі? І що таке, ви сказали, будуть підзаконні акти? Що це таке? Це так, як розумію, ті положення, які ми трошки не розуміємо, вони будуть прям дуже детально, там алгоритм виконання цього пункту, він буде окремим документом.
0: Все вірно,
1: так.
0: Тому що, коли, наприклад, закон передбачає якісь вже певні довгострокові рішення відносно вирішення житлового питання, так, і там зазначено там буквально там декілька слів, там пільгові кредити і тому подібне, то ми повинні розуміти, що уряд повинен прийняти відповідну постанову, де чітко передбачити механізм під кожну відповідну
1: з цих кредит, моментів. Що такий кредит, який відсоток,
0: яких умовах і тому подібне. Тому якби того і надано цей тримісячний термін для того, щоб уряд міг це все підготувати, міг відповідно запустити ці електронні сервіси і дійсно, якби, щоб цей закон дійсно ожив і запрацював в повній своїй мірі. Тому наразі ми будемо це чекати. А також хочу наголосити, що також цей закон передбачає певні моменти відносно кредитів, також цікавлять наших внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, там передбачено, що загальний відсоток за кредитом, за кредитними договорами, а також договорами позики, які внутрішньопереміщені особи взяли до моменту тимчасової окупації або початку бойових дій, тобто загальна їх сума не може перевищувати суму цих процентів, яка була нарахована на строк дії даного договору. Тобто, якщо, наприклад, термін дії договору був 3 роки, то, відповідно, ці проценти і на 3 роки нараховуються. Навіть, якщо, наприклад, там вже йде заборгованість, і там вже 4-й, 5-й, 6-й рік пішов. Тому, якби, законодавець обмежив, що тільки ці проценти нараховуються на строк дії даного договору. Також, відповідно, особа звільняється від сплати таких штрафних санкцій, як пеня, як штраф, також індекс інфляції не застосовується. Тому внутрішньо переміщена особа, вона може звернутися із заявою до кредитора для того, щоб, наприклад, він перерахував їй оці проценти. І якщо, наприклад, кредитор ніяк не відреагує, нічого там не перерахує, то закон передбачає, що вважається, що коли закінчується семимісячний цей термін, вважається, що це автоматично, якби вже оця перерахунок, він якби здійснюється, якщо в неї є належне підтвердження того, що вона належним чином там подала цю заяву про оцей перерахунок. Тому якби такі особливості є для
1: внутрішніх. Але це вже на нові будуть, так? Позики і кредити. Воно ж заднім числом не працює те, що було раніше, правильно? Як тільки вступить закон, всі ці нові отримані кредити і позики, на них буде це поширюватися.
0: Ні, там чітко передбачено, що це іменно поширюється на ті позики і кредити, які були взяті цими внутрішньопереміщеними особами до моменту, коли почалася тимчасова окупація або бойові дії. Тобто, якщо вони, наприклад, там почалася окупація, і вони перемістилися і взяли кредит, то на ці правовідносини воно не поширюється. Тобто це слід пам'ятати, тому що, знаєте, інколи щось почує якби особа, я це розумію, і якби вона вже якби і до себе це застосовує, але ні, там чітко передбачено. І то, там що законодавець так передбачив, що це за умови, якщо, наприклад, вона взяла цей кредит, і на момент окупації в неї не було ніяких прострочень за ним. Тобто в неї там вже прострочення, можливо, виникли після того, як вже почалась окупація, вона вимушено перемістилася, і в неї неї вже виникли такі фінансові труднощі. Тому ці всі нюанси потрібно якби враховувати індивідуально в кожному випадку і надавати відповідну вже там консультацію для того, щоб, знаєте, не обнадіяти зайвий раз людину.
1: Але в будь-якому разі, ви знаєте, я вперше про це чую. Я думаю, так, що для багатьох людей це теж буде приємна новина. Приємна правильно, новина. Не треба обнадіюватися, прям, але треба звертатися. От пані Анастасія сказала, що є громадська організація 10 квітня, вона проводить консультації. Так. Тут краще роздивитися експертним оком, ніж застосовувати штучний інтелект 100%. Або шукати якісь лазівки для себе. Звісно, всім людям хочеться послаблення певних там фінансових моментів, але все ж таки тут краще звернутися до експертів, які вже мають кейси, і вони знають, як це пропрацювати. Тобто розуміємо, що якщо резюмувати нашу бесіду, що, по-перше, нікуди ми не біжимо і не міняємо наш папірець, нашу довідку.
0: Так.
1: І вона залишається, вона є, вона, якщо у вас лежить десь в документах, хай вона буде. Якщо за 3 місяці нам обіцяють, що вступить в силу закон, вже побачимо різні деталі і підзаконні акти, так, які ми, я впевнена, якщо буде щось цікаве, нам юристи 10 квітня обов'язково розкажуть, що там цікавенького було.
0: Раді, так.
1: І пояснять простою мовою, що воно там на юридичному написано. І розуміємо, що все ж таки прийшли до висновку, що треба мати все ж таки паперові копії. Це на той випадок, коли блекаут, коли в тебе таке якесь буде, якесь таке питання, коли треба звернутися, треба мати цей витяг, а раптом щось не працює, або ви поїхали в якусь сільську місцевість, або щось іще, це завжди такий папірець, він вам допоможе, я впевнена, вирішити такі тимчасові проблеми. Дякую, пані Анастасія, що поділилися із нами такими новинами, тобто роздивилися закон для нас, тому що розуміємо, що завжди оці такі гарячі заголовки, вони ведуть іншими шляхами, так, а є фейки, до речі, фейки, які можуть навпаки навіть бути країною-агресором вкинуті для того, щоб уповільнити роботу тих самих ЦНАПів, так, чи інших установ, для того, щоб люди побіжали і робили це якось хаотично. Слухайте, завжди експертів, і вони вам розкажуть, що є насправді зміною, а що ні. Нагадаю, з нами сьогодні у студії була Анастасія Неборецька, юристка громадської організації 10 квітня. Отже, друзі, маємо новий закон, але перехід до нового формату підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи – це, як ви почули, ще один крок до цифровізації державних послуг. І водночас ми намагаємося у коді доступу зробити ці зміни зрозумілими для людей, особливо для тих, які через війну вже пережили вимушене переселення і опановують нові то професії, то нові навички, то намагаються побудувати життя наново. Головне зараз стежити за офіційними роз'ясненнями, не піддаватися на чутки про термінову зміну документів і знати свої права. Адже ефективність реформи визначатиметься не лише новими технологіями, а й тим, наскільки комфортною та безпечною вона буде для кожного переселенця. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей!
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
0: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

ласка не прокльон. І хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.